0: جرى. هلو هلو.
1: محمد عم
0: دي فرقة حملة عم سوغة تاكو
1: مولانا بارين فيزا مرا
0: ها
1: يانغو تاما عوات فيانو
0: تابو كاي
1: تابو تو ماجيكي خو
0: برون دونغ دي شاري دونغ تاكو
1: ان برون دونغ تور باراني رندن دي برما شاري دونغ مدام
0: يه خنايا تاني نيان اف ام راديو
1: كيكبان اف ام خنايا
0: Tawarok.
1: Apa hanya info, madam?
0: Do. Tawarok Maya rok. Di stop rong kana. Anaknya di.
1: Ada, madam.
0: Do. Hamba ingat aku.
1: Punji bu apa? Jin kaya bu, madam.
0: Oh, hai sena.
1: Eh, kau ni dah.
0: Oh, tamu bong kasih mana ya?
1: Barbar, mana nak kaju?
0: Aye, pia ba kok dugle fay tunggu. Baksa kana na rok. Kana ui kok dug kereng nata.
1: Ya, ni dolong ni. Bung ibu apa hanya bu? Bung ibu. An pun ni mungkin bongro kaya.
0: Biangko apa kay?
1: Apa ko yang dosam para saya zaman madam? Bukan thoro para ba.
0: Oh, awang kena. Fia paksa paksa ke to kena hari kogdu ko kerengi tongko. Do tesha try kene dia kon. Do hambai. Aw kena erok. Technical problem batau erok sistem mania awah erok ni tong kena. Ko kere. Seng saya tengok lembu ni apa no? Strike rok ni kong nanti ni fajin ke? Hanya hari sama ni fajin tanglay firane. Oh jarawo.